ញ៉ាំបតៃសិញ៉ាំទេញ៉ាំទេអើកែសិបេណូអងលញ៉ាំទេញ៉ាំបុជីបតៃបានអីទេក្រាសាដូមីងកូដូមីងកូដូមីងកូគូស្មានប៉ាត្រូណាលេប៉ាត្រូណាលេសានីសិដ្ររកេហងអីទេញ៉ាំបុជីបតៃកៃតាដូមីងកូម៉ាសាញ៉ាសតាវ៉ាយីពូរូមីសិសាអូស៊ីតេម៉ាកូមូតូមូតូមូតូមូតូមូតូញ៉ាំទេ Espectacular. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y me da la mitad. Ya tú, felicidad, mía, tiene inclusivo para patria, patria querida. ¿Cómo hace ti felicidad? Me dice, mete la patria.